Živjeli ljudi, živjeli Beer Fest! Hvala na energiji i podršci! Živjeli!

Ove subote samo 33. mesto za grupu Van Gogh i pesmu za planetu SOS, kažem samo jer su pre nedelju dana bili mnogo bolje plasirani. Inače, prva verzija ove pesme snimljena je 2024. godine na izdanju Dečih hora Kolibri. Ovo je sada druga verzija u izvođenju benda uz gostovanje Dečih hora. Treća je u pripremi, muziku i tekst napisao je Đule i to je treća najavna numera sa predstojećeg 11. albuma grupe Van Gogh, dakle koncipirana kao triptih. Vidjet ćemo kako će zvučati treći deo. Znate da imamo i pod listu lektira na kojoj su neke nezaboravne pesme, zapravo klasici, pa evo na 32. upravo jedna takva, Riders on the Storm američkog benda The Doors iz 1971. i to je bio drugi single sa albuma LA Woman. Ostala je upamćena kao posljednja pesma koju je Jim Morrison snimio pre iznenadne smrti u Parizu iste godine. On je inače napisao i tekst za ovu numeru, a deo stihova odnosi se na ubicu autostopera Billya Cooka, koji je bio tema filma Autostoper. Slušamo Dorsey, Riders on the Storm.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: 7/9, mesto broj 24, pod lista Made in XU i oktobar 1864. pesma sa albuma Crni ples, trećeg i poslednjeg studijskog izdanja ovog sjajnog benda. A posle oktobra Mile Kekin i Neispravni vokalist.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

Stović Vicko, Nema duge ako nema kiše je naslov njegovog albuma, pesma Tri goluba posvećena Bori Đorđeviću, Miši Aleksiću i Rajku Kojiću. 13. mesto, a na 12. lektira Janis Joplin i Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: U četvrtak su finali govorili Urban and Four i numera Sagradit ću ti pjesmu.
1: Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skriven od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, po ponevnu šetnju bez djece i psa, sagradit ću ti pjesmu.
0: Sinistu u baražu izabrali hit petka, grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

0: Engleski sastav Deep Purple i pesma Argan Boy, vodeći single kojim za 3. jul najavljuju 24. studijski album Splat. U nastavku idemo na...
1: Hit utorka.
0: Utorak su najviše glasova imali grupa Električni orgazam, Janica Dobra sa pesmom Gde je Barbara sad?
2: Stojiš, stojiš sa to.

0: Ovo je hit srede, britanski sastav Muse, numera Cryogen, treći singl sa 10. studijskog albuma The Wow Signal, vreme je da čujemo i...
1: Hit četvrtka.
0: Stižu nam Urban & Four sa numerom Sagradiću ti pjesmu.

živ sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugo noje prevrće odavno auto. Ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u seći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Zagreb.
1: Radiću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi, a opalaću od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Sagradiću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od ime. Sagradiću ti pjesmu

čuti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa.

0: krovovi kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Aktualni hit četvrtka Urban and Four i novi single Sa gradiću ti pjesmu. Inače bit ćemo u prilici da ih čujemo i 14. juna u Luci Beograd, gdje će održati koncert. I za kraj ovog dela emisije slušamo
2: hit petka,
1: grupa Vizelji, pesma Neću biti sam.

0: Hit 5K, izabran si u baražu, beogradski sastav Izelji, njihov novi single Neću biti sam, pesma kojom najavljuju letnju sezonu koncerta. Pošto smo sve finaliste čuli u celosti, da se podsjetimo još jednom ko je sve u finalu. Hit ponedjeljka, sastav Deep Purple, njih pesma Arrogant Boy, hit utorka, električni orgazam i Anica Dobra, numera Gde Barbara, hit srede, grupa Muse i pesma Cryogen, hit četvrtka, Urban and Four, numera Sagradit ću ti pjesmu i hit petka, grupa Vizelj, pesma Neću biti sam. To su kandidati za hit nedelje, za ove numere glasite do kraja emisije, novi hit proglašavamo nešto pre 21 sat, a evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I dok vi glasate i birate novi hit nedelje, po običaju slušamo regionalne pesme u hitu za koje se ne glasa, tu su da na popune vreme i zabave dok traje glasanje. Za početak, grupa Stone Sour i pesma True Glass. I'm looking at you through the glass, don't

slušali Svakija sa Pani Valjkom, a u nastavku ćemo slušati Masima Savića. Masimo Moreno Savić rođen je 6. juna godine 1962. u Puli. Nažalost, preminuo je 2022. godine u Zagrebu 23. decembra. Inače, u početku karijere, naravno, bio je najpoznatiji kao frontman grupe Dorian Gray i sa njima je zaista stekao veliku popularnost, pre svega sa nekoliko sjajnih pesama, recimo o sjaju tami, kao što su i pesma Samo za tvoje oči, odnosno Za tvoje oči. Prva se našla na prvom albumu, a druga na drugom, dakle bile su dve naslovne pesme. 82. godine je počeo da radi sa njima i sa njima objavio dva albuma. Zbog finansijskih razloga su prestali da rade jer je došlo do nesporazuma oko snimanja njihovog drugog albuma u Švedskoj. Nažalost, te godine 86. bend je prestao da radi, ali na sreću Masimo Savić je nastavio solo karijeru, do duše u nešto drugačijem muzičkom manjeru, ako tako može da se kaže. Tako da je često nastupao na festivalima i opet snimao malo drugačiju vrstu muzike. Slušamo ga sa grupom Dorian Gray, zatim ga slušamo i solo i podsjećam da je ozbiljno sarađivao sa našim novotalasnim herojima odavde sa ovih prostora, da je gostovao i na albumima brojnih izvođača, da je gostovao recimo na albumu grupe Denis i Denis, ali kao gitarista, i također je gostovao i na albumu grupe Katarina Velika.